4-3-3-2. Biela technika, televízory, malí aparáty i klimouredy. 5 za 4, najeftiny od samo za 1 denár. 4 za 3, najeftiny od sú 75% popus. 3 za 2, najeftiny od 150% popus. Samo vo Setek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupovaj i dobivaj. Se ima vo Setek.

0: Točno je 21 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming,